0: de kan ye ho onye ne wo ho o so da kra wo ho yo wada na why to say yi kra no ufu no
1: Emmanuel
0: na abofu no